תקופת את קורא איניון מופן דקפן פינועה מפה קום תנגה תאי אוי לו מי לפת